Blabba vända, das kanske inte får mejda. Blabba vända, ett smal ohne Scheiß. Blabba vända, jetzt sag ich's grad mit Fleiß.